Ita ce sayin da bakwai da dugu uku zanguna FM Rahma Radio farin cikin al'umma kuke ci gaba da kasancewa tare da mu kafin wannan lokaci an kasance a cikin shirin mu na kaci cikacici sai a kasance da Rahma Radio a ranar Lahadi kenan da misalin karfe 3 muna tafa da wani sabon shirin agogon ɗakin ya da shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 4 saura minti 3 da misalin karfe 4 din zamu leka sashen labarai da al'amuran yau da kullum domin kawo muku labarai da rahotanni cikin harshen turanci mai taken Rahma Comprehensive News da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma fatan alkhairi kuma muna jinjina gare ku masu sauraron ma duk inda kuke a fadin duniya barkamu da wannan lokaci barkamu da kasancewa tare da ku a cikin zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka sunana Mubarak Hamza Adam da zan dauki ragamar gabatar da shirye-shiryen na wannan lokaci na roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya ƙara wa rayuwar mu albarka dukkanin marasa lafiyar da suke a gidaje da asibitoci muna roƙon Allah ya tashi kafadin su Allah ya ba su lafiya ya sa larurar ta zame musu kafara mu kuma da muke da lafiya muna roƙon Allah ya inganta mana ita dukkanin waɗanda muka rasa muna roƙon Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya sa mutuwa ta zama hutu mu kuma da muka rage muke jiran lokaci muna roƙon Allah tabaraka wataala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya idan lokacin yayi Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah kuma ya hada mu a cikin aljannar sa madaukakiya daga nan farin cikin al'umma Rahma Radio farin cikin al'umma mita 97.3 zanguna FM muke fatan alkhairi gare ku Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya jihar Kano da ma ƙasa baki daya karfe 4 saura minti 1 da misalin karfe 4 din zamu kawo muku labarai cikin harshen turanci

mitace 97 da dugo uku zanguna FM agogon dakin yada shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 4 da mintuna 32 kenan lokaci kuma da zamu kawo muku shirin soran yakumbo tare da Maria Inua Drumming Ear da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da wannan lokaci da muke tare.
1: Barka da aiki.
0: To barka dai, wane ne akan layi?
1: Kana ba da musu yarga.
0: To yarga ta mu ta gezawa?
1: A'a, kana da wasu kudi.
0: To masha Allah, fata alheri da fatan an samu saukaruwan sama wannan lokaci.
1: Kana ba da Haruna Karin Dan Mesi yake gani yarga dan kun da rubuta wannan.
0: To mallan Haruna Karin Dan Mesi an samu saukaruwan sama nan.
1: Alhamdulillah.
0: To alhamdulillah. Fatan Allah ya ba mu damuna mai albarka. Muna godiya kwarai da gaske da fatan alkhairin ku. Agogon dakin ya da shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 7 lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin nan na Sabuwar Kano. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
2: Sabuwar Kano.